0: 네.
1: 제신 엠메 막볼 앙헨 라바케운 테리 아미 에워드 하와 코드 마르멘 단나발라니 라제가 디베 뮤직이 다 에라가 ފަހަ ކޮށްލެވެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޤްބޫލާ ދި އެންމެ ކާމިޔާބު އެ ލަވަކިޔުން ތެރިޔާ މުދައްރިސެ މިޔުޒިޝަން
0: އާދެ ފިލްމީ ލަވަތަކާ ދީނީ އާދި ގައުމީ ލަވަތަކުން ދިވެ އިނގެ ހިއްތަކުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ފަންނާނެ މީގެ އިތުރުން ލަވަ ހައްދަވާ މިޔުޒިކް ކޮމްޕޯޒް ކުރުމުގެ ވެސް ފަންނު ވެރިއެ ಆ ಫನ್ನಾಂಡ ಫುರ್ಸತ್ತ ಹೋದಾದಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈ ದಾಯರಾಯ್ ಆ ಜೀಲ ಬಿನಾ ಕೊಡುಗ ಮುಹಿಮ ಮಸಿಕತಕ್ಕೆ ಕುರವ ಮುಂದ ನಮೂನ ಫಂಡ್ ವೆರಿ ಆದೆ ಫುಳಕಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಣಿ ತೇರವಾ